Kuta rivalela ke ntanga kunene ha masiko alikona idwar jane ntamelela nge dilikazi rivalela ke mangangamela lawa kambe ta kombela kuba kama siku mataka kasi ha asikota nje ku tlam tlam hikwatsi kala ke kota ku fikisela kwatsi vunangale tswe oitora zvimukiseri itavane marungwa lawa manga kare ma swekiwa kwaluno I love ni anche changwani ka ubula nhlangwana le city amanda nzenika ntlawa double ticket dingisa

soya siku ta. Sta mukaratela va baya dipemba la. Va liga desportiva de Sofala. Kambe nga vona swaku liga desportiva de Sofala. Majornada mali kona loko oya bela. Anga tsuka anga swikumile swi nga ta voniwa ka baya dipemba masakena swi nga liteka. Kambe ta kuyini kuna dayo Monteiro ka anga mutlhavukanyisi. Wanta walu i dairu montelwei azonga bale ntseke asukoteke ku melela mashakena ku zhemu ku melela kamsambona ikuti pondi nkwatu letanga na tona leti oringana